0: kok malah ngono?
1: Buka, eh? Angine bro bos.
0: Oh. Eh tak kuncine sik.
2: Kok tak kuncine sik.
0: Saya eling.

0: Lagi apa harus apa lagi?
1: Wong matur nang bangun. Jenengan sampun.
2: Toe lho. Yang ini cuma jijang lho sapa?
1: Jenengan sampun.